Ole tato te milia wa te ono minute ona ta le ratasi te tonu ia ole whaingona le tato afa mua mua ole tato Pokalame te tonu ro anga i mai foi ia le au Pokalame foi ia ile nei foi tu la ia ole au auli ia ai o se ngangana foi wale tau ta maali ia ta mua lau whaafonga mai ia o se whaamalulu watu. Tau mwhai lawa ili mea ngātai fo'i ia, le mālosi ili nei fo'i ia I tū lā. Ai tau tonu o loo manuia o mautou, o loo whiangai fo'i ia, a vai ainga o le awa uli, ia I ta mām tina mā tutua, ia e meise fo'i sunga I wha whiangai ngā mō lātou whaletua, ia e meise le loa loa o si a tātou watunuu, ia loa whapena o na nōpia iai, ia I nei fo'i se tete Queenslande, Ia ua whai mau tātou āinga lua manuia lava ia pāsau taunga fo'i ia nei a ouli tātou toi feilo I fo'i ia ili nā fo'i se fulu tasi a tae au ia se ia pā ia fo'i ia le tasi ia le nei taimi ki sangalwau tau salaia ia whātou whā so I fua Samoa.